0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader ger en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%.
2: Bra, men siden Joker är den goda nabon som också bidrar med taco-relaterade ordspill för att skapa god stämning, hade det varit fint att få med någon om det också.
1: Har ett ganska mexigt koko-förslag? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg takoprodukter och tillbehör till minus 40%. Taco-lov för det tillbudet.
2: Och 1000 taco, det var helmax. Eller helmex då.
1: Ja, det vill jag. Si, si. Joker, den gode naboen.